0: Nej, på när vi är dem bara på en tapp.
1: RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.

0: Nej, på när vi är dem har bubblor på en tapp.
1: RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.